0: お願いします。
1: お願いします。
0: 自宅でなんかアイデアパードは。
2: 次ご無沙
1: 汰。嬉しいですよ。
2: Washington Tax, Charlie X-ray Bravo 6459.
1: That's DC or Washington State?
2: Stand by.